0: abe ni tashi ne makomata sai ganshi yayi kuma can ƙarshen kudu
1: kudancin kan
0: kudancin kan
1: iya cikin gari
0: eh shi kuma kudu din sai ya can eh ne yasa mutum mun kana so mutum ya sai ga haka kawai kuma mutum ya fito bakin kiki da ungwarsu ya tsaya da safi sai ga nan unguwar ya fita wani gwada wata unguwar ya shigo
1: ba zai zama a rai wasu mai ce
0: dole